0: Te rapea neke atu i te rua pirionatāra, ka whakapaua ki o tātou marae, ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hō i whakarewa hiai e te ropū kā kāriki i kōtata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa, tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kā kāriki. Ara ko te tāke i te hunga whai rawa, hei whāngai atu i ngā marae, kia tahuri ake tātou.
1: Māku me atu kia tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākihi, e mai ana ki te rapu me pehea rane ngā huatau kei tana Pākihi e tonua ki rā wāhi. Ka wara wātu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou e utu mai te mea rite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kōrerongi e mai ane ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Hau anake nake te tangata, ko otino atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehe iwi.
0: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana. Kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, ko whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai motiwi o Ngāti Toa.
3: Te wā nei he tino pauri tanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa, i ngā tau tāwhito pauri ake e katai a rātou huri nō te muti, ki tō hohi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwa henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa i te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou kwa henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea, tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki te nā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiāia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o Otākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Kā tie te iwi ina ngeto ko ngā hākenekina. Pai anora e tiwi, kua whai a kaitākoro hō, te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers, Brian To'o. Engari, hari te mea kui ana ke te kaitākoro e whakawhiti kapa ana, kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys, ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027, 2028. He paumua e 2025, wana tākaro ki te taumata o te NRL. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 高齢の。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga, te rei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. I te wikine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te Kapa Penrith Panthers i te rauna taketake, ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. I te wikine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te Kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koe nei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihema o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi ia i tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te mauri toa. I a rātou e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana.
2: Tahi kare au i te pāka i te pōpareire, engari i tētai tangihanga hau i te kaipara i te pōpareire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro.
1: Kei te hinga haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō, ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toromi ngā kaiwhakatipu ka tipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
3: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo nui tā rātau, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, ko pā katoa mai ki ene mākete.
1: No te wikene aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wā nei, tautoko hiāna e te hiku o tika, e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou aketono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
4: E waihakaro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui. O whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana kā hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I ko whiri a ngai tahu whāmin e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hiāna e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā umomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu whāmin ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te taiao.
5: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wetewete i tēti kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmua naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu i a rākiura. E harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a naitau.
1: ki ngā take hā kinakina i waitohu ai Sam McIntyre o te kapa North Queensland Cowboys tētahi kirimana hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa mō ngā tau e rua mai i te tau. E rua mano, e rua te kau mā whitu. E rua te kau mā wari o ngā tau, ai ai ki te kaiako e ai ki au Andrew Webster, ka kawea mai e McIntyre te kaha me te wheako ki te kapa, a ka āwhina hoki ia i ngā kai tākaro pūhou e pihi ake nei i te kapa. E rewa ke ana tēnei āhuatanga i te wae whakarite ana te krapu mō te wehenga atu o e te hio ana kai tākaro pēnei i te kai hautu takirua a Mitch Barnett a te mutunga o tēnei kaupeka. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tūrei te takaumātahi akuhata rua mano. Rua te kaumāono, Pairua Hauraki, he rangi kā pua pua, te kaumāono te pā mahana, rima te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rā e pitiana me te paku kapua, te kaumāono te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he rā e pitiana me te paku kapua, te kaumārima te pā mahana, toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā pua pua, te kaumārima te pā mahana, rima te pā makariri. Te kuiti mania poto he paku kapua ki te rangi me te whiti mai a tamanui te rā. Te kaumārima te pā mahana ka heke ki te whā hei te pōnei. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei he tini kapua. Te kaumāono te pā mahana ka heke ki te whitu hei te pō. Ko ia rā ngā matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Te tūrei te takaumātahi akuhata rua mano. Rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau. Ki te reo o Tainui iwa te kaumarima. Ida whā!

Jackson Owens, first up in the 3 o'clock hour. Me tēnā wāta, coming home. Ahi māre, tātai mahi mi peke tēnei. Anau ma hoki mai ki te wahanga te waha roa. Justin Bieber up next. Me tana wāta Speed Demon. Mauri whaimuri tēnā wāta me te wāta tūturu. Katahi au ka hoki mai me tā tātau karere mo tēnei haura. Ki runga i te reo tainui iwa takaumarima, irawha.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakararo mai nā ko Pohaturoa Waenga te dei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuna. I te wikine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukinga ki te Kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Ka whakako pani ake ki ngā hā kinakina. I te wikine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukinga ki te Kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koe nei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihima o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi i tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te mauri toa i a rātou e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Rahi kare au i te pākai te pōpraire engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka, kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa, o ngā kaitākoro.
1: Kei te hinga haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
3: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo nui tā rātou, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira we nei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: No te wikene aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wā nei tautokohia ana e te hiku o tika e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou ake tono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
4: E waihakaro tonu ana, mena raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mena kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mena raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I ko whiria ngai tahu whāmin e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahi rau e 80,000 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā o mōmo e ai ki a tama pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu whāmin ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā o mōmo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
5: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i tēti kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmua naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu i a rākiura. E hari te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a naitau.
1: Ki ngā take hā kinakina i waitohu ai Sam McIntyre o te kapa North Queensland Cowboys tētahi kirimana hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa mō ngā tau e rua mai i te tau. E rua mano, e rua tekau mā whitu. E rua tekau mā waru o ngā tau, ai ai ki te kaiako e ai ki au Andrew Webster, ka kawea mai e McIntyre te kaha me te wheako ki te kapa, a ka āwhina hoki ia i ngā kai tākaro pūhou e pihi ake nei i te kapa. E re wā ke ana tēnei āhuatanga i te wāe whakarite ana te krapu mō te wehenga atu o e te hio ana kai tākaro pēnei i te kai hautu takirua a Mitch Barnett a te mutunga o tēnei kaupeka. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tūrei te takaumātahi akuhata rua mano. Rua takaumāono, pairua hauraki, he rangi kā pua pua, takaumāono te pā mahana, rima te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rā e pitiana me te paku kapua. Takaumāono te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he rā e fitiana me te paku kapua, takaumārima te pā mahana, toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā pua pua, takaumārima te pā mahana, rima te pā makariri. Te kuiti, mania poto he paku kapua ki te rangi me te whitimaia tamanui te rā. Takaumārima te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Āpapakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei. He tini kapua. Te kaumaono te pāmahana ka heke ki te whitu, hei te pō. Ko ira ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Te tūrei te takaumātahi akuhata rua mano, rua te kaumaono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau. Ki te reo o Tainui iwa te kaumarima, ita fōr.

0: 川越コーレル。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakararo mai nā ko Pohaturoa Waenga, te nei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuna. I te wikine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te Kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wikine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te Kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koe nei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihima o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihia i tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te mauri toa i a rātou e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tahi kare au i te pāka i te pōpraire engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa, o ngā kaitākoro.
1: Kei te hinga haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
3: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira we nei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: No te wikine aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohi ana e te hiku o te ika, e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou ake tono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
4: E waihakaro tonu ana, mena raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mena kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mena raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui. O whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I ko whiria ngai tahu farming e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahi rau e 80,000 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
5: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete titi kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu i a rākiura. E hari te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uāratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Naitahu.
1: Ki ngā take hā kinakina i waitohu ai Sam McIntyre o te kapa North Queensland Cowboys tētahi kirimana hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa mō ngā tau e rua mai i te tau. E rua mano, e rua tekau mā whitu. E rua tekau mā waru o ngā tau, ai ai ki te kaiako e ai ki au Andrew Webster, ka kawea mai e McIntyre te kaha me te wheako ki te kapa, a ka āwhina hoki ia i ngā kai tākaro pūhou e pihi ake nei i te kapa. E rewa ke ana tēnei āhuatanga i te wai whakarite ana te krapu mō te wehenga atu o e te hio ana kai tākaro pēnei i te kai hautu takirua a Mitch Barnett a te mutunga o tēnei kaupeka. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tūrei te takaumātahi akuhata rua mano. Rua takaumāono, pairua hauraki, he rangi kā pua pua, takaumāono te pā mahana, rima te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rā e fitiana me te paku kapua. Takaumāono te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he rā e fitiana me te paku kapua, takaumārima te pā mahana, toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā pua pua, takaumārima te pā mahana, rima te pā makariri. Te kuiti mania poto he paku kapua ki te rangi me te whitimaia tamanui te rā. Te kaumarima te pā mahana ka heke ki te whā hei te pōnei. Āpapakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei he tini kapua. Te kaumono te pā mahana ka heke ki te whitu hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Te tūrei te takaumātahi akuhata rua mano rua te kaumono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ita whā.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, a nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmao. Ki te huinga o te kahurangi, a ki te tini, a ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipire. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, a me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au. Me ki whakatāne, ki whakatāne. Nā te mea. Kei reira, ko Tūmeke FM tēnā, ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai, tēnā koutou mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou mōrena. Kei Ngāmotu, te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika. Tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei o Tautahi, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā koutou. Hei whakakapi ake. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te Te kaumārua, te kaumārua o Ākuhata o here turi kōka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nō reire, me ki mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero, kau hau ui ui rānei e tukatu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e pakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu, ko te kotahi karaka i te ata. Nā reira e homa. Ko ia tēnei a te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi. I runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Te te kaumārua o aku hata o here turi kōkā rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua. Mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e homa, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei Wanganui. Nō reira he wā pai tēnei, kia haere ki te whiwhi mirimiri, kuti makawera nei, ara tētahi mahi e whakarata ai i ākoe. Manaakitia tō Wairua, a tō tīnama, tō hinangaro, a me tō whānau. Ara, ngā taha e whā, ngā taha nui i rato i te ao Māori. Nō reira e ho mā. Ko e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko mutu whenua. Mutu whenua. Ka pai, tuarua. Tuarua mai. Ana, kia kōrero anoa hau mō tērā te hia hia Aotearoa tuatahi a Winnie Tana mā, a Shane Jones mā, a ki te whaka ōkawatia i te reo Ingerihi ki roto i a Aotearoa. Au e ho mā, au e taukiri e. Kā tahi te mahi a hōhā ko tēne. A hoi anō, ko rātai tēnā, e mahi nei wā rātai nei mahi. Nā reira e ho mā, ko taku kia koutou kia tātou, hei aha te aro, hei aha te aro. Kei te rapu pōti no iho rātai, koina no iho, no reira hei aha te aro. Hoi anō, e ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, a hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E haere ake nei tētahi uiuinga. I wainga nui, ia māua ko whaia mamai Takerei. Nō Waikato Tainui, o tira nō te kingitanga. Nā, i te atanei e hoa mā, ka kōrero atu e ki aia, ka pātai atu e ki aia, e pāna ki te matatini o ngā tanipa, te rau o ngā hui, me te koro neihana. Te koro neihana tērā o ngā hui e haramai ana. Nō reire, pakarongo mai, kia whāia, mamai, Takerei.
2: E te iwi e te whānau, hoki maira, auraki maira, ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whāia, mamai, Takerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whāia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. A tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe. Ka piti atu ki te mau ngā e kia nei, ki te mau tere o tumu te paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkaitau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōwhiri i ngā rōpū kapahaka, hei pakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifa a tērā tau. Tērā o ngā hui, i kaha tautokona e tō tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai, tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
3: Tuatahi kia whakatikangi a te augatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō te kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataungi e ki ngi tāwhia o kongārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā, e noho mai ana e ia ki ngi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te augatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou arikinui i whakawahingia e te motu a te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi te apurewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
2: Nai.
3: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i tērā rangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āwhetanga o te whakarite o ngā rōpū 59 te maha ki te kumohio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou e tahi, e rua, e tolu, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, mākua noa he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Tainui, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari mākua e whakarite atu ngā kitenga i ki te a e au i taua rā. Ko tāku e mihi kōna kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane paka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
2: Tika.
3: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe o ia iwi o ia hapu o ia tangata o te ao Māori. Nō reira mihi kōna kia koe e tā. E huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Tainui me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
2: Ai, pai.
3: Ko tērā, pai ake mā hāni he kōrero i tērā, mākua tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero. Rāti te wahine tika, te tangata tika, hei kōrero mō tēnei kaupapa.
2: Ka poi.
3: Nā, tuarua, tuatoru rānei, ko te āhuatanga o te pakarite, ki hei te arikinui kui ngā wai hono i te pō haere mai ki a. Hare mai ki au ki te ki ai hinana ki uta hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna ki ai ko taupiri te maunga waikato te awa ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ka mōhio koutou, ko tērā kōrero i puta mai ia iwi kau te heuheu te tatoru. E hara ngā waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai ko te ihorei ariki a iwi kau tumutumu te tuatoru nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. O te wā i hui ei rātou ngā te motu, a mana o te motu ki Pūkawa. Nō reira ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga o te kaupapa e whakamotu hake nei i a tātou ki te ao kato.
2: Good point.
3: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēne o Auntie Mamae, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
2: Nāna.
3: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira, e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
2: Ai.
3: Pai ake ka kōrero koe ki ai, ne?
2: E, pai ana, pai ana, ka pai, ka rawitina. Nā pai,
3: nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā, ngā tai e whā, e nguru, e nguru nei i te pō i te ao. Mm. Nere atu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēr, ngā rōpū o te whenua moi moi ha, ka kite koutou, heha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e pā. Nō reira, ko nui pēr tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e nei tata mai ki o, kia waikato. A, rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato ēnei ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā e ngā rohe, ā, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari koutou e noho tatamai ana, ā, haere mai hoki atu, haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei nohonga mō koutou waka, ne?
2: Ai.
3: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo ki tetei o ngā mua e whakahare nei te āhuatanga o te kaupapa.
2: Mm.
3: Kia Kauwasa, kia Huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me ki ai te huihuinga o ngā tangiwha, haere mai. A tini o ngā tangiwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
2: Ka pai pai a mamai. Engani, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tū ai koe, ki te rā e tū ai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki tērā o ngā hui ne.
3: I ki te pare, I ki a te kimiora. E ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, e ki.
2: Ka pai.
3: E haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tira koe ana te mahi mai o Julian, tainu atu ki ngā tāngata i totoro atu, ko wai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, ne?
2: Tika.
3: Ko ina te pai o tātou. Kei roto e ngā mahi pakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tangata pēna ia Julian. E mō hi pai anau i kia Julian. Nā Māuia i pakapiti, nāku i pakapiti atu ngā koromo tangihanga o te ariki nui, te atairangi kāhu, nā Julian au i a whina. Nō reira, kei te mō hi pai Māuia kia Māuia. Ngā tangata pēna ia Julian, ngā tangata pēna ia Hāni Huatama.
2: Mm-hmm.
3: e mihi ana kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwanga wanga noiho te hinangaro o te tangata. Nē? Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu ki aia. Tana kaha. Tana ka, ki te kōrari atu I te āuhatanga o te kaupapa nei, kia tū motu hake, ahakoa ngā piki ngā, e tū ana te rangatira nei o Ngāti Parau. Nō reira e mihi ana au kia tā, taino atu kia rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
2: Ka pai, pai, mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā Taiwa, a tēnā kōrero mai mō te hui o te koro nei hana, e tū nei, ai, a koa ke nei, ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa, e tino kaupapa I whakaritea mai I te wā e tako tamai ana te matu o tō tātou hariki I runga I te ate o mā hinarangi. Te auka I hoki I whakamuri I tātou ki te tau, I mate ai tō tātou ki. Aha koa ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa I ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E harako Māori anake. Ka noho mai ko tana tamāhine a ngā waihona I te pō. Nā te motu I whakarite I tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou I whakaritea, ko noho mai e te tamāhina o te kīini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono I te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā whā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho I rungi tā huirawa. Tamariki
2: mō hey, iau. Ai, tēnā kui mō tēnā.
3: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā whitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau I whakanui tia ai e ia I noho ai I rungi tā huirawa o te kingita.
2: Ke
3: tau tuatahi tērā. Ko te tau I mua I muri atu I tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi I te matanga o tana, tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu I te tau Pākehā, ne?
2: Ana,
3: ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho I rungi te tūlaku.
2: Ai, kampai.
3: E hara I te kanohi reo hou I nai, ne? Engani, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pūā wai I roi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira kē, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou I mua I a māhinarangi, mo te wā poto noiho nei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai, o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi I roti I tata, ko tahi I roti I te I muri atu I te rā rānui.
2: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā kia kore e tukituki, te rahi I te wā e whaka eke nei I rungi te marae.
2: Ka pai, marama, ai.
3: Nā. Ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua. Ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua I te ekenga mai o te tira whakaeke. Ka taia koutou ki te nohi te mahau o māhinarangi. Engari e kore koutou e urukaroa. Ko tā mātou inoe kia koutou. Kia haere mai koutou, tū I mua I te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho I roto I o koutou ringa.
2: Ai, ai, ka pai.
3: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, ka tai, ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te tāke ngā kaumātua, ngā whaikōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko waio koutou ka noho i te paipai whaka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whaikōrero o ia rohe anake te paipai whaka eke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whaka eke mai, mai i te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te te tataatu koutou. Ki tō koutou kai kōrero.
2: Marama. Ai, ka poi.
3: Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Kā maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi. Ka nui ake i te rātou. Nō reira, koi nā te inoe.
2: Ka poi.
3: Me kore noiho e toru pēa. Ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, hei noho i rungi te paipai whakaeke, a manuwiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiorane.
2: Ka pai.
3: Ka pai?
2: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngai ngia a tūranga wāwai a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui a kura nei hana, i reira māku e kōreo atu kia... Ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei whakaritenga, kia eke kirungi i te e tai, kia koe, ne, ai. Ki ngā irirangi Māori katoa, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga whakaritenga mō te kōrane hana. Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne, e rua ngā whakaiki. Iara, iara.
2: Marama ana, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi. Ka poi. E
3: pātai anō tā?
2: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangita ngākau. E tangi kawana te ngākau e te huang. Te ngarunga mai o te ngarunga ake o tō hoa Charlie. Kautu katoa o ainga o Ngāti Ranginui. Tauranga moana e aroha kawana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihingia i rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

0: Ko te wā i nāia nei i Tai Pari, Tai Timu. Ko te 27 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā. Mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi wharauroa. Nō te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kau māwhā. Anā, neki, i taua wā. I te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kau māwhā. I tai atu, te atairangi kāhu, me tōna tira, ki te marae o Ihu Mātau, i Māngere. Ki te whakawhiti-whiti kōrero, mō ngā whakahētanga a te kāwanatanga e pā ana ki tō rātau awa e kia nei ko Waikato. Me ētahi atu take e pā ana kia rātau. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mawhero, mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Hepeko he tanepa, hepeko he tanepa. Ti hei Māori ora. Koe nei rāta whakatau ki ātai nui ki tō rāta awatapu o Waikato. Ko te pere kētis tēnei whakatakototu nei tātātau reo te pipi whalauroa mō tēnei rātapu.

0: mahi whakapalu a te Pākehā i o tātou awa me o tātou moana. Wāhua huri kē tēnei whakatau ki he piro kua hararu ngā taniwha. Ko ngā tohua te rangatiratanga ko ngā whakatau ki a ngā kāwai rangatira. Aha kua pēhe te poto o taua whakatau ki, engari ko te wairua, ko te hōhonutanga, me te whānuitanga atu o te manoa ua kupu, nuku noa atu i te mātauranga o te taumata o te tangata. I te hui tū i te wiki mahua ke nei ki te malai o Makaurau ki Ihu Mātau, i ngā rohe o Pōtatau ki Māngere, i te kei o te waka o Tainui, i tai ake ngā kāwai rangatire o te kāhui ariki, me te ariki nui, me te ātai rangi kāhu, tai atu hoki ki ngā rōpū hapū e noho haerea nei ngā taha o te awa Waikato, me te moana o Manukau. Ki te whakahē ki ngā hiahia ngā rōpū Pākehā mo te whakanui atu ki tō rātau mōhio mo te whakapalu i ngā wai i raru i te mana kai tiaki o Tainui whānui mai anō kā tai mai rātau ki konei. Ko te rangatira māngai a te kāhui ariki ko te kaumātua nei ko hēnare tū whāngai e whakamālama nei ki te tiriti o Waitangi ki te kumiti upoko o Waitangi me te huihuinga.
1: Pōtataru te tangata. O Taupiri te maunga. O Waikato te au. Te pōrero te. Te pōrero mōkau keinunga. O Tāmaki keiraro. Oia tēne e pōrero te anei o mōna tuatua kei wakari. Nga tāna taurunga. O Pōtataru kei te kei. O mōna kei wakari. Te wētini kei te. Mai i tērā wā, i te whakatūnga o Pōtatau he ki un kutahi katoa te whakamāua tō mōkau, mai o mōkau ki tāma. Kare kawana he wehe wehe ai, e lai, e nuhanai mai ngā wāhi, i whakaritea he nuhunga, i mu tēnā hapū, mu tēnā hapū, mu tēnā hapū. E lai, e te kātopo kato, o ngā hapū e kōrero tia nei, e kōrero nei aro, i te mana o Pōtatau. Nā te tōpū ki tāu parāke ko tāu, ko tāu, ko tāu whio. Koinei te wāhi, wāhi ki āe tātou, tēnu māke. I kōrero ti āe, e te Pākehā te kōrero, Waikato mō. Tātou nei kōrero, Pākehā Masaka. Tātou kōrero te ā. Koinei te wāhi, i mate ai tātou, o tātou whenua, o tātou wawa, o tātou mō. I whakatūngia e te Pākehā e pāmu kūtai ki roto o te mana o kāwhia. I whakatūngia anō e pāmu tio ki te mana o kāwhia. Kā ki te au, ka kōrero ki e taku te maiti, ko whakatūngia, kā tahi kāo, ka whakaherengi aia. Kā ki au, kā reo whakaaia, na ki enei mua, na ki whakatūngia e pāmu kūtai, ki kāwhia, ki Aotea, ki whāinga wā, ki manuka. Ka tai mai au, te huranga o tētahi angatira o mātou o sani kaira. Ka kōrero te ae au taku kaupo mai rei. I āu e tūne kei te whakamāke au ki te kōre. Ko te take, nā māti te atāru ki e hoki ki tō mōna kōrero ai ngā atika. Koeira, e hara whakamā mai anā, e vei kura mai anō au, e hoki ki tō mōna kōrero ai ngā atika. I mahara hoki. Ko tahi tō tātou ari, ki kei aku rangatira, ko tahi tō tātou ari, ko tahi, ko te atai ami kā. Ngā tau makatoa, e kōrero tia nei koto. Ngā tau a te nei whānai ngā marae, ko tō tātou ari, ko te moana ka koto nei, ko whāi ngā roa, ko Aotea, ko Pāwhi. Ko tia au te whakari te ngā tau a Pāwhi, ta ki kōrero tau ki hāreau te pārama, ki mua i a Mackintyre. Ko ki mai a Mackintyre ki āu, e pai au. Pēhe ana koe ki te rei hana o te ero, te moana, o te hati ātou me hukara tae koe te wāhi wā wāhi. A te ko ki mai, māna hei wā wā, e mani. Wana minita ka tuku o mai eia ki a ki te ia. Wana minita, ki nā mea, o tā, o te moana, nā minita ni mō ngā tāma o te moana. Ka tuku o mai e i a Mackintyre ki a ki teia. Nei o tēnā wā ki māia nei.
0: Ko te tahi anō ngā rangatira kau mātu o tai nui taua hui ko Hōri Rāwiri.
2: Kōrero miai e mātua i ngā mga e tōku mātua. He kōrero nei te kau mātu nei tō mātu haringa ki kāwara ki kōne. Ki te hangai me nā kaupoko mūte a mō. So ko kātahi mātu i hāre koi a tēnei. Nā nei, kona tā mātu i tātua. Kōrero i hāre o i rāro. Te tāu i tātua. Ko te he mana i te rāwa, i rā tōku tātu tāia.
3: Kāpukemākuki, te rādhūtai. Pāhāre mātou, e toru pēr māma, e hāre mā. Mā mahinga kai nei, mā rokotoi te hāru, utāti tāru. E hērāhu, jāri rā te hāre ngā kīta.
0: Ko te wahine nāna te kaha ki te kawa I tēnei take mo te whātau, watai tēnei ki te rimatau, o nāne ko minhine o te tāhuna.
3: Karano kia tatu, tā mātou take mua te komite whakahaere o te Treaty Waitangi. Ka hoki anō a te 30 o ngā rā o Akuhata, te marae anō o Makaurau, I roto I humata o Māngere, Tāmaki Makaurau. Ki reira ka hui anō te komiti nei ki te whakarongo ki Tauiwi. I te wiki tuatahi, ka tū mātou a Tainui, Whānui, o mātou kaumātou, me o mātou taitamariki rangatahi, ki te whakapuaki o mātou whakaro, mo tō mātou moana a Manuka, ara I Manukau. Ko rongo rā, nai nei te komiti I o mātou whakaro, a tēnei hui e haere ake nei a te ruetekau o Akuhata, ka whakarongo te komiti ki te taha o Tauiwi, ki ngā roia o ngā kāwana, o ngā peka o ngā kāwana, arā ki ngā roia ki ngā kaunihera. Ka tū rātou ki te taha ki a rātou nei, ki te whakahē tā mātou nei taha, I o mātou nei kōrero. Tō mātou nei kōrero hoki, kāre mātou a Tainui, a Waikato Whānui, I hoko, I whātū rā nei, I ruro rā nei te raupatu, te moano Manuka. Kia mātou nei, ko mātou tonu, te kaitiaki, te tangata whenua, mo tau a moana. Nā, ko te kōrero Tauiwi, mai no I te tekau, ko tahi mano iwarau, tekau mātahi, I a rātou te mana o te Manuka, arā I te Auckland Harbour Board. Kei a rātou ngā pepa, e ki ana ko rātou te rangatira. Kei a mātou nei, aha koa kei a rātou te pepa, kei a mātou tonu te mana, te tapu o taua moana rā. Nā, ka whawhai nai nei a Tauiwi ki te ki, kei a rātou ke te mana. A muri tērā, ka reu tino mōhiana, hea te whakahaere o te hui nei, ka riro mā te komiti tonu e kōrero mai, kia mātou a muri a Tauiwi, ka pēnei ka pērā. Nā ka tae anō ki tērā wā, ka mōhioi mātou o roto Tainui.
0: Ko nāne ko Minhine, te tahi o ngā tūmuaki o te Huakina Trust. Nā mai I taua hui Māngere, ko neke atu taua komiti upoko ki te rohe o Ngāti Pikiao I runga I te waka o te alawa. Ki te whakarongo I ngā whakahē mo te whakaro a te kaunihero o Rotorua, ki te whakaurua tu I ngā palo o te taone ki tō rātau a Watapu o te kaituna. Anai te tahi o ngā kai whakahē a te irirangi Tiakiawa e kōrero a kenei.
4: Nā, e me ana mātau. Me whai ngā taketake tuatahi e pāna ki wātata tūpuna o te awa no hea te mana no hea te ihi, no hea te wehi tuarua ko te mauri a te tangata me te mauri a te wai, o te wairua tō tolu ngā huarereketanga o naihenei ki ngā āhuatanga o ātātau tūpuni. I mua hoki I te wāo ātātau tūpuni, e kore whakaitia, e whakahekei ngā paru o roto I te puku ki te wai, tuatahi, ki te whenua, ka tupu hekai, ki te wāhi rā nei, ka takatakahi e te tangata. Wenei ngā taketake e whaineina e mātau, e whakahe ana mātau kia pūrua.

0: Ai, te tiro na hoki mātou. Ki te huaone o te moana. Mai i pāpā moa. Ki te kōngutuawa o Tarawera. O tēnā nake. Te one roa o mātou o Te Arau. Mai make tū ki te take o Tongariro. Iai e nei nāke, e rua ngā awa nui e kaweana i roto te rohe o Te Arawa ki roto te moana nui ākiwa. O Tarawera tērā ko kaituna tēnei. Ā, me mōhiwana te nuinga a Tarawera iai nei nā ko kino i ngā āhuatanga o Tahimana me kāru atu o ko kaituna o kore heawa mo Te Arawa nui tonu.
1: Ko te iriangi te akiawa o ngā tipikia. A hoi anō ko tatate atu tātau, pēhea ngā whakatau a tēnei komiti i ngā maramakai te tūmai. Ka mutu eho tā tātau reo te pipi whrauro mo tēnei ratapu, ko ngā manaakita ngā te rungonawa ki a koutou me a koutou whānau, e noho mai nai o tātau wā kāinga.
2: Ui, fio. Koro whiti, kui, kui, ā.

Whenau re tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi nui atu ana ki o koutou katoa. Anei, e mā takitaki tonu mai nei te karere ia te rā o te wiki. Hoi anō re tiwi, hei whakakapi ake ana ko te whakaaro ia ki ngā kaupapa kei mui a tātou i tēnei wiki me te aha. He pai te kite atu i ngā kaitoranga pū e whakawāte ana i a rātou anō. Kia tai a tīnana mai nei rātou ki tēnei pai kōrero a te karere ki te whakapuaki. I o rātou whakaaro, ana, ko Shane Jones. Ina nahi, i tēnei rā, ko Huhana Linden. Kia mātaki mai koutou, kia kite ai koutou, ko Waikatai mai. Hei roto i te roanga o te wiki, anei, e toi nei, a taino atu ki te paraere. Hoi nō rei tīwi, mihi ana kia koutou, kia taunga manaakitanga, kia koutou katoa. Me ngā tauwhirotanga o te wā, hurihuri noa i te motu, kia piki te ora, kia piki te māramatanga. Tūrou Parea, tūrou Hawaiki.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei, a menga upoko kōrero i tēnei haora anei i te reo i rangi o Wātea. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei, kua whakarewa hia e Huhana Linden, tāna hi koe ki te rā ko Whiringa Pōti, ki rungi te marae o Whakapara i te Tai Tokerau. Kei te rere ngā kupu tātā i a Shane Jones, e pāna ki te pūrongo Aotearoa Pūwhakamana i te Tiriti, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewa hia te hīkoi a Huhana Linden o ngā kākāriki ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu ki te marae o Whakapara i ngā rā tatanei. Ai rānei e rite ane ia a Hinengaro a Tinana a Wairua nō rā hoki mō ngā wiriwiri tanga tōranga pū kei mua i āia kia tahuri ake tātou. Kia Huhana Linden.
1: Ai, mihi atu ana ki taku iwi a Ngāti Hau, o tira ngā hapu maha o te Tai Tokerau i puta mai ki runga i taku marae o Whakapara. Ko tino taunga ahau ki tēnei āhua, ko atu i te 20 taua ahau e mahi ana ki roto i te Tai Tokerau, taha ki roto i te Hāpori, take iwi ki roto i ngā kreme o Ngāpuhi, no reira ai, ko tino mātau ahau. Ko te aotoranga pū tōku ao. Ahakoa hapū mai, kai kreme mai, ki roto i ngā take o te iwi. Nō reira, he wāhanga mahi anō tēnei, nō reira, ai, kua rite āhau.
0: Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te Tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaia i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapō hehe me te whakapō hauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mō tēnei pūrongo. Pūrongo, kia tahuri ake tātou.
2: Nā, mehe mea hi hana te tarai pionara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakārongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe mea e āmeningi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai pionara ahau e nana. Wetahi o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara. Pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te tarai pionara, tahi te nā namu ka manaki tie te tarai pionara. Wetahi namu tukua kia puhi e te hau.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiri tia e te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautū ki rungi te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia ngā tahi tia rātou, kia whakanuia ngā tahi tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini, anā ko te kautū o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua hei toa whakaihuaka o te motu katoa. Kia tahuri ake tātou kia Kingi Biro Māngai mō Ngāti Whakaue.
3: He honore nui te rirohanga o te tohu matua o Duncan, o Pimia, o Korongāpo me te tohu whakaihuaka o te motu o ngā kura tuarua. He honore nui me taku whakaaro iho, kāre te tino roa o Muatu, kāre te kapahaka o Ngāti Whakaue i paku eke ki te matatini. Inā ia nei, i eke te rōpū ki te matatini, i aua wā kāre te kura o te kautū, i eke ki ngā whiringa whaiti. Whiringa whakamutunga hoki rā, nō reira i wēnei wā, kua kitea te pua waitanga.
0: Ki Amerika, kua tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e hei taratiana nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996. E hia pupuhitanga o Tupac, kai pao rongonui i aia e haere ana ki tētahi krapu i Las Vegas, nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis, kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi, e ai ki ngā kōrero ka kotahi marama te roa o te whakawā nei. A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Tekau ngā kapariki i uru ki ngā whiringa toa e rima i te rohe o Waikato i tēnei tau. A i te reanga o ngā toa i tūtaki anō ai a Tani Wharau, o rāua ko ngā rua wāhia, a ko ngā rua wāhia i toa. Kia hatia, hei tā hāli a raihe, hea o te riki i te rohe o Waikato, ko te meake e uru haunei tōna ngākau, ko te pikinga anō o te riki i roto i te rohe o Waikato.
4: He au hiki anō hoki i roto i te tau, he oi ka katatiro atu ki ngā aupiki, tērā tau he whānoiho ngā krapu premiers i te whakataita i tēnei tau, i piki ki te ono. No reira e au, piki tērā ki au. Ka amatū ki te tiro tātou ki tēnei wikini. E toru ngā whiringa whakamutunga i tākro i te rangi nei. E ono ngā krapu rereke i tākro i ngā kemi.
0: Hoi nō rei tīwi, koe rā ngā hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Ai, ka pai tēnei te tuanga huru mā rua o ngā rangi o Akuhata rua mano. Rua te kau mā ono ana Waikato ke te kite koutou ne, he paku kapua kei te rangi i tēnei wā. No reira ka pērā i te roanga kei te rangi ne. Te kau mārima te pāmahana iwa te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Taimi Morena.
8: Wai hō puapua ka mimiti.
9: He Waikato.
8: He wai manawa whenua tuhatuha.
9: Te reo o Tainui.
8: Te rere kētanga o te wairua.
10: Ai, ko te wairua o te maramataka i tēnei rā, ko mutu whenua. Appreciate the stillness, enjoy the quiet and still moments today. Settle and conserve your energy as it is whero tomorrow. Ko mutu whenua te maramataka i tēnei rā, morena.

0: 누구의 고래로.
1: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei a menga upoko kōrero i tēnei haora anei i te reo i rangi o Wātea. Hoi anore te iwi e whai ake nei, kua whakarewa hia e Huhana Linden, tāna hikoe ki te rā ko Whiringa Pōti, ki rungi i te marae o Whakapara i te Tai Tokerau. Kei te rere ngā kupu tātā ia Shane Jones e pāna ki te pūrongo Ātero Pūwhakamana i te Tiriti, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewa hia te hīkoe a Huhana Linden o ngā kākāriki ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu ki te marae o Whakapara i ngā rā tatanei. Ai rānei e rite ane ia a Hinengaro a Tinana a Wairua nō rā hoki mō ngā wiriwiri tanga tōranga pū kei mua i āia kia tahuri ake tātou. Kia Huhana Linden.
2: Ai, mihi atu ana ki taku iwi a Ngāti Hau, o tira ngā hapū maha o te Tai Tokerau i puta mai ki runga i taku marae o Whakapara. Ko tino tau ngā hau ki tēnei āhua, ko atu i te rua te kautau a hau e mahi ana ki roto i te Tai Tokerau, taha ki roto i te Hāpori, take iwi ki roto i ngā kreme o Ngāpuhi, no reira ai, ko tino mātau a hau. Ko te ao tōranga pū tōku ao. Ahakoa hapū mai, kai kreme mai, ki roto i ngā take o te iwi. Nō reira he wāhanga mahi anō tēnei, anō reira ai, kua rite āhau.
1: Ko puta mai te pūrongo a te trai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai, kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore, i te mana o te tiriti, i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te trai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapō hehe, me te whakapō hauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Rongo, kia tahuri ake tātou.
3: Nā, mehe mea hi hana te trai pionara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakārongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a māko winitana, ko te tatau o te toko maha o ngā kai pōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te trai pionara a hau e nanati. Wetahi o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namuka noho ki rungi te pai mua i te trai pionara, tahi te nā namuka manakiti e te trai pionara. Wetahi namu tukua kia puhi e te hau.
1: Nō ngā rā tatanei i pōhiritia e te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautu ki runga i te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia ngā tahi tia rātou, kia whakanuia ngā tahi tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini, anā ko te kautu o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua hei toa whaka ihuaka o te motu katoa. Kia tahuri ake tātou kia kingi piro māngai mō Ngāti Whakaue.
4: He honore nui te rirohanga o te tohu matua o Duncan, o Pimia, o Korongāpo me te tohu whaka ihuaka o te motu o ngā kura tuarua. He honore nui me taku whakaro iho, kāre te tino roa o Muatu, kāre te kapahaka o Ngāti Whakaue i paku eke ki te matatini. Inaia nei, i eke te ropu ki te matatini, i aua wā kāre te kura o te kautu, i eke ki ngā whiringa whaiti. Whiringa whakamutunga hoki rā, no reira i wēnei wā, kua kitea te pua waitanga.
1: Ki Amerika, kua tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e hei taratiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996 e hia pupuhitanga o Tupac kai pao rongonui i aia e haere ana ki te tahi krapu i Las Vegas. Nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi e ai ki ngā kōrero ka kotahi marama te roa o te whakawā nei. A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Tekau, ngā kapariki i uru ki ngā whiringa toa e rima i te rohe o Waikato i tēnei tau. A i te reanga o ngā toa i tūtaki anō ai a Tani Wharau, o rāua ko ngā rua wāhia, a ko ngā rua wāhia i toa. Kia hatia, hei tā hāli a raihe, hea o te riki i te rohe o Waikato, ko te mea ke e uru hau nei tōna ngākau, ko te pikinga anō o te riki i roto i te rohe o Waikato.
0: E au hiki anō hoki, i roto i te tau, e oe ka tatiro atu ki ngā aupiki. Tērā tau e whānoiho ngā krapu premiers i te whakataitai tēnei tau, i piki ki te ono. Nō reira e aupiki tērā ki au. Ka amatū ki te tiro tātou ki tēnei wikine. E toru ngā whiringa whakamutunga i tākuro i te rangi nei, e ono ngā krapu rereke i tākuro i ngā kemi.
1: Hoi nō rei tīwi, koera ngā hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo waiho puapua ka memiti.
7: He Waikato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: tauranga tira huri noa i te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito i tēnei karamatamata o te haora nā te reo irirangi o Wātea. Wai no rai tewe e whai ake nei kua karanga hui a te primia nā mo tēnei atatonu nei ki te ata wānanga i tana kai arahitanga i te ropu nā hinara tana primia tanga i te motu katoa. Huri rawa ke tewe ki te whakatau a te minita nei a Mark Mitchell kia kaua ngā ratonga o rongoā Māori e whai wāhi ki ngā whare here here o te motu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua karanga hui a te primia mo te haurua i te iwa karaka i te atane ka mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o nā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o nā hinara whakapuaki hia o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia ki te ai au ko Waimā koutou hei tā te primia he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o nā hinara hinara i tēnei wānei kā mutu he whakapōrearea i te haere whakamua a te ropu o nā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui te ropu nā hinara nā runga no hoki i te ngoikore o te primia i tēnei wiki arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua arā me tana whakapāha ki ngā kai pakehi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, ka tū he hui pēnei anō, anā ko te primia e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū nā hinara. Kua whakatā rewa hia e te minita o te ara Pautama e Mark Mitchell, te mā horahoratanga o ngā ratonga rongoā Māori ki ngā whare here here o te motu. Hei tāna me haere te pūtea a ngā kai utu tāke ki ngā kaupapa whakawhanake pūkenga kaua ki ngā rongoā taketake. E pēhea na ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki, kia tahuri ake tātou.
1: I noho a hau ki te taha wetahi o ngā kaiako rongoā Māori. I te marae o whakapara. I au e kōrero ana ki aia, enei mahi pōhehe o te minita, hore kaurawa i e tino mōhio ana ki te whānui o ngā mahi rongoā Māori nei, mo te Māori anō, mo te hunga mauhere tonu, engari ko te rongoā Māori he whare manaaki i te tangata ātinana a Wairua. Nō reira, mehemea ka hiahia te minita, te puta enei mauhere ki roto i te hāpori me te ora hoki, ko te rongoā Māori tētahi wāhanga.
0: Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwea i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mō tēnei pūrongo kia tahuri.
2: Me wena ture anakanake, kei kona we tai ke atu mo te transport. Hoeno tā mātou, kawara watu e Waiho, ko te tiriti. Kia whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Hora kai he ngako kei wena ture e ora i te iwi Māori. E ora ai a Nutireni katoa. E hari te me whakatū pāpaku ana hau e te taraipimura. Engari māku e me atu ki a tātou, tāna rite kei te tai paru e ngoki ngoki hāre ana. Me noho Māori ka te taraipiunara ki te whāwhārua, ki te huarahi e whakārongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiritia e te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautu ki runga i te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia ngā tahi tia rātou, kia whakanuia ngā tahi tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini, anā ko te kautu o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua hei toa whakaihuaka o te motu katoa. Kia tahuri ake tātou kia kere ama right o te kapahaka o Ngāti Whakaue.
3: Kārei tu atu, te kite i te poho kere ru o mātou kuia koraua ki ngā mahi a ngā tamariki mokopuna. A kamutu he pōhiri hoki tēnei ki ngā tamariki o te koutu, kia haere mai ki te kapahaka o Ngāti Whakaue. He rangi a tāhua tēnei, kei te whiti tērā ki runga ki te kapahaka o te koutu, o tērā ki runga ki te iwi o Ngāti Whakaue. Ko a whakamāno a tia rātau i te motu, ingari e tika ana, kia hoki mai rātau ki te puāhuru tanga o tō mātau tupuna i a tamati kapua. Ki konei rātau whakamāno a tia ai, whakaranga i tia ke ai.
0: I nange tō ko ngā hā kinakina. E re re ana ngā kupu maioha i ngā kokonga katoa o te ao Poi Tarawhiti kia ana noo vāo, ko ia te kai hautū, te kāpene o te kapararau he hiriwa i te tau 1992, e 2023, wana whakamā tautau mā te kapararau he hiriwa i mate ia i ahitreiria i kō tata kenei 58 o na tau. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, Lātou, ko te whānau, o Waipareira.